Cel Dan, najväčšia eurovizijská úspešnica vseh časov. Od legendárnych klasik do najnovejších úspešníc. Pridruži sa nám ob nepozadných refrénich, bleščečích nastopích in glasby, ki povezuje Európo že 70 let. Čakajo te tudi zanimivosti za kulisja, glasovanie za tvojo najljubšo eurovizijsko pesem in odlična energija od jutra do večera. Ta petek, dan